0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha, Indiana traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike i dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rješavanja kvarova. Uslov, kandidati moraju da se nalaze u Americi. Plata $36 po satu. Za više informacije i prijavu pozvati 219-308-5741. 219-308-5741. Kompanija iz Chicaga sa oko 20 kamiona zbog proširenja obima posla potreban safety asistent. Prethodno iskustvo neophodno, rad iz ofisa u Summitu, Illinois. Zainteresovani pozovite na 331-551-3628, 331-551-3628. Traži se ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač, poželjno srednjih godina, za osobu u dvosobnom stanu, ugao West Foster Avenue i North St. Louis. Od 1. novembra cena povoljna. Za više detalja kontakt telefon 312-736-2797, 312-736-2797. Tražimo odgovornu, pouzdanu i toplu osobu koja bi nam pomogla oko dece i svakodnevnih obaveza u kući. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Plata $1000 nedeljno. Telefon 508-524-4084. 508-524-4084. Slušali ste Male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: bile. Samo dobre pesme plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. O ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venju Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Najbolja muzika.

mucho más tarde y tras tarde.

mi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj slušam

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šrihović.
1: Znam da nisam anđeo.
2: Plus Radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: 1, 2, 1, 2.

Muzika koju volite. Plus Radio. Ja sam bistra.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šrihović. Znam da nisam mađeo.
1: Plus Radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša, znam da li je satima.

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli, znaš.

0: Plus Radio.
1: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla,

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više.

0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.
1: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.
3: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam. Svakog dana uporno pokušavam, ali noću kada ne mogu da zaspim, nekad lutam, tražim utehu u čaši

U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Volimo da kažemo u neograničenim količinama u zonu standardnu prvu jutarnju kafu na vašem Plus Radiju i ovog utorka 13. oktobra. E pa sad, neko je već prvu jutarnju kafu ispio, neko nema te jutarnje rituale, neko je već u jutarnjim i dnevnim obavezama uveliko, nekome je recimo slobodan dan, neko nas sluša u nekim drugim vremenskim zonama, mi uvijek moramo to da naglasimo da smo mi u Chicagu i da dobro jutro kažemo iz Chicaga svih ovih godina unazad, ali ima različitih vremenskih zona i drago nam je da se Plus Radio čuje naširoko i nadaleko sa svih strana sveta, sa svih strana okeana, pa vjerujemo da je tako i ovog utorka 13. oktobra. Mi smo spremni da sa vama podelimo prijatne jutarnje i dnevne trenutke, da bar na trenutak učinimo stvarnost za nijansu lepšom nego što jeste, ali nećemo sve to posmatrati kroz one ružičaste naočare, tako je, nećemo ništa onako namjerno da šminkamo, nego prosto naša jutarnja šolja kafe je uvijek polupuna, a nikada poluprazna. E pa sa tom jutarnjom dozom optimizma uplomit ćemo još jedan radni dan, imamo dobre poruke, dobre priče, aktualne teme, korisne informacije, dobru muziku, najnovije vesti. Kada smo kod najnovih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta. Još jednom, ono, čuveno nadaleko i naširoko poznato, dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Energetsko primirje narušile su i Rusija i Ukrajina, izjavio je predsjednik Donald Trump, dodajući da je potrebno da Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sednu zajedno i okončaju rat. Washington je upozorio Ukrajinu i evropske saveznike da bi mogao da prekine razmenu obaveštenih podataka i obustavi nabavku američkog naoružanja za Kijev ukoliko ukrajinske snage ne zaustave napade na ruska energetska postrojenja, objavio je CNN. Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, Navi Pillay, kritikovala je Donalda Trumpa zbog napada na Međunarodni krivični sud, ocenivši ih kao potpuno nezakonite, negativne i okrutne. Administracija američkog predsjednika ponovo je odbila zahtjev Illinoisa za saveznu finansijsku pomoć nakon razornih oluja, tornada i poplava koje su tokom avgusta pogodile brojne zajednice. Elon Musk je do sada potrošio oko 366 miliona dolara na međuizbore, pokušavajući da pomogne republikancima da zadrže kontrolu nad kongresom, iako su šanse demokrata da povrate kontrolu nad predstavničkim domom i senatom umeđu vremenu uvećane, prenosi Reuters. Sport, košarkaši Minnesota priredili su jedno od najvećih iznenađenja u predsezonskim utakmicama NBA lige, pošto su na gostovanju savladali aktualnog šampiona New York Knicks 122-104. Atlanta Hawksi uspeli su da nadigraju Oklahoma City Thunder u uzbudljivoj završnici. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: U ritmu jutra, u ritmu utorka, u ritmu 13. oktobra. Verujem da ste se naspavali, 20 minuta je prošlo od 7 sati. Ako volite malo duže da se razbuđujete, onda ćemo i mi lagano. Dakle, imat ćemo te oscilacije u našem jutarnjem programu. Za nekoga sve, ali za svakoga pa nešto, pa moramo da ispoštujemo i ovaj 13. oktobar. Kakva je situacija na našim termometrima? Boga mi, pravo prolećno vreme, pravo letnje vreme juče i prekjuče na području Čikaga, temperatura je dostigla 30. Podeljak na Celzijusovoj skali, danas takođe pretežno sunčano, ali temperatura do 26, prijatne vremenske prilike i danas, evo sutra će temperatura biti u padu i za 7 do 10 stepeni poručuju meteorolozi, ali detaljnija vremenska prognoza u nastavku našeg pozitivnog jutra. A Bosansko-Hercegovačko-Američka akademija nauka i umetnosti organizuje jubilar 20. godišnji sastanak, zvanični program, održat će se 17. oktobra od 21 sat na 9. spratu hotela Hilton Orrington u Evanstonu. Okupljanje donosi susrete članova, prijatelja i partnera akademije, predstavljanje rada i dostignuća, jačanje profesionalnih i društvenih veza i razgovore o budućim projektima. Dakle, samo okupljanje počinje od 19 časova u Heritage Ballroomu na 2. spratu uz muziku uživo, a gala večera je od 21 sat, dakle Hilton Orrington Evanston, jedno lepo i važno okupljanje, 20. po redu, dakle 20. godišnji sastanak Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umetnosti. Više detalja o ovom događaju naravno i na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro.
0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni. 30 će biti u Washingtonu, 24 u Njujorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju i 27 celzijusovih stepeni u Phoenixu. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i svežije vreme, temperatura u intervalu od 14 do 19 stepeni celzijusove skale.
1: Slušate Plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, 13. oktobar. Na današnji dan 1792. američki predsjednik George Washington položio je kamen temeljac Bele kuće u Washingtonu. E pa malo kasnije pričamo o Beloj kući iz jednog potpuno drugačijeg ugla. 1925. rođena je čuvena gvozdena lady, britanska premijerka Margaret Thatcher. 1948. rođen je Boris Aranđelović, pevač legendarne srpske rock grupe Smak. Rođen je, pa naravno, u Kragujevcu. 1917. u portugalskom gradu Fatima desilo se čuveno ukazanje i fenomen kome je prisustvovalo desetine hiljada ljudi. Koristim priliku i da svim rođendancima, drage vage, dakle, da se malo načestitamo rođendana, da ste živi, zdravi i uz brdo brzi, kako bi se reklo. 18 stepeni po Celsiusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Najavljujemo i dobre događaje. Merak Soul nastupa uživo u Chicagu u subotu 17. oktobra u Platinum klubu. Vrata se otvaraju u 20 sati i 30 minuta, dakle, nešto malo drugačije. Merak Soul i jedno novo mesto, Platinum Club and Bar. Više detalja, naravno, potražite i na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro!
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šrihović.
3: Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta ostalo je do 9 sati. Jutro je uz Plus Radio i uvek uz aktuelne priče. Američki trgovinski gigant Amazon nastavlja da širi poslovanje u Chicagu, a najnovija investicija vredna čak 195 miliona dolara pokazuje koliko kompanija računa na ovaj grad i njegovu okolinu. Kupovinom velikog kompleksa Amazon želi da unapredi sistem dostave i omogući kupcima da naručene proizvode dobijaju još brže. Kompanija Amazon preuzela je objekat na novoj adresi Division Street, nedaleko od centra Chicaga, koji bi trebalo da postane deo rastuće logističke mreže. Zanimljivo je da je objekat od završetka izgradnje bio prazan sve do Amazonove kupovine. Više o ovoj priči i šta bi sve Chicago mogao da dobije zahvaljujući ovoj investiciji i šta mi kao stanovnici možemo da očekujemo, zna se, više detalje na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Teja Tairović stiže u Chicago, jedna od najvećih muzičkih zvezda. Biće kod nas za dan zahvalnosti, zato upišite datum, boldirajte sa strane da se zna, 26. novembar, 20 sati i 30 minuta, Kompas Arena Chicago, Teja Tairović. Više detalja, ulaznice svakako potražite i posredstvom linka na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro!
0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Zvuči drugačije. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni, 30 će biti u Washingtonu, 24 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju i 27 celzijusovih stepeni u Phoenixu. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i svežije vreme, temperatura u intervalu od 14 do 19 stepeni celzijusove skale.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Dobar, vidimo se.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 do $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
3: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha, Indiana traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike i dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rješavanja kvarova. Uslov, kandidati moraju da se nalaze u Americi. Plata $36 po satu. Za više informacije i prijavu pozvati 219-308-5741. 219-308-5741. Kompanija iz Chicaga sa oko 20 kamiona zbog proširenja obima posla potreban safety asistent. Prethodno iskustvo neophodno, rad iz ofisa u Summitu, Illinois. Zainteresovani pozovite na 331-551-3628, 331-551-3628. Traži se ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač, poželjno srednjih godina, za osobu u dvosobnom stanu, ugao West Foster Avenue i North St. Louis. Od 1. novembra cena povoljna. Za više detalja kontakt telefon 312-736-2797, 312-736-2797. Tražimo odgovornu, pouzdanu i toplu osobu koja bi nam pomogla oko dece i svakodnevnih obaveza u kući. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Plata $1000 nedeljno. Telefon 508-524-4084. 508-524-4084. Slušali ste Male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: Zamisli želju. Plus Radio.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.
1: Slušajte

nemojte da idete sami u šetnju, povedite društvo. Talasi plus radija su odličan izbor, jer sa naših talasa čućete samo pozitivu, dobru energiju i naravno najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. Pomoći ćemo vam da dan započne u dobrom smeru uz dobru energiju, a i danas ćemo da pokušamo da vam i smanjimo, skratimo radno vreme i vožnju ukoliko je duga učinimo prijatnijom. Biramo samo interesantne teme i danas uz, kao što je već dobro poznato, najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. Dobrodošli u prepodnevni program Plus Radija. Sa nama i ostanite.

Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Prepodne na Plus Radiju, dobra energija i dobre priče. Ovo je vreme kada kreću različiti virusi i prehlade. Čim temperatura počne da pada, čini se da hladan jesenji vazduh donese primetan porast broja ljudi koji imaju potrebu da koriste maramice. Zašto je to tako? Jer virusi koji izazivaju grip i običnu prehladu uglavnom su aktivniji tokom hladnog vremena, a tokom jeseni i zime brže kruže i šire se. Prvo, više vremena provodimo u zatvorenom prostoru. Češće se zatvaraju prozori i vrata, što smanjuje provetravanje i svakako povećava verovatnoću da će klica da se nakupe i šire među ljudima u kući ili na radnom mestu. Inače, po statistici, jesen može da bude veoma užurbano doba godine, a ako pokušavate da postignete previše, ne spavate dovoljno i ne hranite se zdravo, ne obezbeđujete organizmu ono što mu je potrebno da bi imunni sistem funkcionisao što bolje, pa pretrpan raspored i stres također mogu da doprinesu padu imuniteta. Ono što svi stručnjaci podvlače kada je imunitet u pitanju jeste dobar san. Šta kažu stručnjaci, kako da se spasimo od virusa? Opšte higijenske mere uvek ostaju prva i najvažnija linija odbrane. Izuzetno je važno svakodnevno udisati svež vazduh tokom pauze kako ne biste stalno boravili u zagušljivim kancelarijama. Ove jednostavne, ali klinički dokazane rutine mogu značajno da smanje šansu za prenošenje respiratornih infekcija tokom cele zime. Kad god možete da prošetate, prošetajte, provetravajte prostorije i možda će vas virusi ove godine zaobići. Na svakom slučaju, čuvajte svoje zdravlje.

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Pozitiva i Talasi Plus Radija, nadam se da uživate ovog 13. oktobarskog prepodneva uz nas, ali i da pratite Jokićeve majstorije. Košarkaši Denvera pobedili su Chicago, rezultat je bio 133-128 u predsezonskom meču u Ball Areni. Jokić je predvodio svoj tim do pobede uz triple-double učinak za samo 3/4 provedene na parketu. Jokić je na terenu bio 26 minuta, za to vreme zabeležio 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija uz jednu blokadu. Ekipu Denvera očekuju još dve predsezonske provere. Sutra se sastaju sa LA Clippersima, a 16. oktobra igraju protiv LA Lakersa. Još malo sporta, ali ovoga puta sport na točkovima. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobedio je u trci za veliku nagradu Singapura, koja je vožena na stazi Marina Bay u okviru šampionata Formule 1. Holanđanin je stigao do druge pobede u sezoni, inače ovo mu je 73. trijumf u karijeri. Naredna trka šampionata Formule 1 održava se 25. oktobra, kada je na programu velika nagrada Sjedinjenih Američkih Država na stazi u Austinu. Ne zaboravite da ukoliko volite da budete u toku sa sportom, sportske vesti pratite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni, 30 će biti u Washingtonu, 24 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju i 27 celzijusovih stepeni u Phoenixu. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i svežije vreme, temperatura u intervalu od 14 do 19 stepeni celzijusove skale. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija pre podne i dobra energija i dobro raspoloženje. Danas lepo vreme, kažu meteorolozi, već od sutra kiša nekoliko narednih dana uz blaži pad temperature. Svakako kad počne da otkucava druga polovina oktobra, bliži nam se i onaj praznični deo godine. A jedna od najlepših zimskih tradicija u Čikagu počinje, to jest vraća se u Chicago već od 20. novembra. U pitanju je popularni Christkindl Market koji će ponovo na jednom mestu da okupi hiljade posetilaca uz mirise nemačkih specijaliteta, prazničnu dekoraciju, kuvano vino i jedinstvenu atmosferu evropskih božićnih sajmova. Ove godine posetioce očekuju tri lokacije. Na sve tri lokacije ulaz će biti besplatan. Ono na što posebno treba da obratimo pažnju jeste market u centru Chicaga na Dealey Plazi koji ove zime obeležava jubilej od 30 godina postojanja. Christkindl Market ove godine na Dealey Plazi od 20. novembra u Aurori i u Wrigleyvillu. Dakle, praznična atmosfera u Chicago stiže od 20. novembra i bit će dobro mesto za porodicu, druženje i uživanje u hladnim zimskim danima.
0: 24 sata dnevno u ritmu najvećih hitova Plus Radio.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Prepodne na Plus Radiju, jesenje, nadam se da uživate uz naš program i da pratite najnovije informacije, to jest mi ih pratimo za vas. Proglašen je ove godine dobitnik Nobelove nagrade za mir, priznanje je pripalo Navanetem Pillay, južnoafričkoj pravnici i nekadašnjoj visokoj komesarki Ujedinjenih nacija. Norveški Nobelov komitet saopštio je da je prestižno priznanje baš ona dobila za izuzetan doprinos zaštiti ljudskih prava i međunarodnoj pravdi. Pillay je tokom višedecenijske karijere bila posvećena borbi protiv diskriminacije, zaštiti ljudskog dostojanstva i unapređenju međunarodnih mehanizama pravde. Inače, Nobelova nagrada za mir je jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja, dodeljuje se pojedincima i organizacijama koji su dali poseban doprinos očuvanju mira i međunarodnoj saradnji. Prošlogodišnja dobitnica bila je venecuelanska opozicijana političarka Maria Corina Machado, koje je priznanje dodeljeno za borbu za demokratska prava u Venecueli. Američki predsjednik Donald Trump bio je uporan u tome da on treba da dobije Nobelovu nagradu za mir, međutim, Norveški komitet je odlučio da to ove godine bude Navanetam Pillay iz Južne Afrike.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Ente Auto iz Griffitha, Indiana traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike i dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rješavanja kvarova. Uslov, kandidati moraju da se nalaze u Americi. Plata $36 po satu. Za više informacije i prijavu pozvati 219-308-5741. 219-308-5741. Kompanija iz Chicaga sa oko 20 kamiona zbog proširenja obima posla potreban safety asistent. Prethodno iskustvo neophodno, rad iz ofisa u Summitu, Illinois. Zainteresovani pozovite na 331-551-3628, 331-551-3628. Traži se ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač, poželjno srednjih godina, za osobu u dvosobnom stanu, ugao West Foster Avenue i North St. Louis. Od 1. novembra cena povoljna. Za više detalja kontakt telefon 312-736-2797, 312-736-2797. Tražimo odgovornu, pouzdanu i toplu osobu koja bi nam pomogla oko dece i svakodnevnih obaveza u kući. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Plata $1000 nedeljno. Telefon 508-524-4084. 508-524-4084. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pre podne uz Plus Radio, odličan način da započnete dan, da dobijete dovoljno pozitivne energije, da sve prebrodite u toku dana kada su poslovne ili možda neke druge obaveze u pitanju. Družimo se uz dobru, odnosno najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike i lepe i interesantne vesti. Ako volite da gledate u nebo, da posmatrate zvezde, oktobarsko nebo iznad Chicaga donosi priliku za posmatranje meteora. I to u noći između 21. i 22. oktobra. Ako želite da potpuno uživate u noći meteora u Chicagu, najvažnije je da se udaljite od jakog veštačkog osvjetljenja i zaberete mesto sa širokim pogledom na nebo. Kao gradske opcije izdvaja se obala jezera Michigan ili prostor oko Adler planetarijuma. Otvoren pogled sa obale može da olakša posmatranje, ali gradska rasveta i dalje ograničava vidljivost slabijih meteora. Teleskop i dvogled nisu potrebni, pogled treba usmeriti ka što većem delu neba, uz ćebe i topliju odeću za hladnu oktobarsku noć. Naravno, za uspešnije posmatranje ovih meteora potrebno je vedro nebo i što manje, kao što rekao smo, okolnog svetla. Zaista interesantan način da se u Chicagu provede jedno romantično veče. A podaci sajta space.com dodaju da meteori ostaju aktivni na nebu iznad Chicaga do 7. novembra. Kao što rekoh malo pre, potrebno je samo vedro nebo za posmatranje. Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva. Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Energetsko primirje narušile su i Rusija i Ukrajina, izjavio je predsjednik Donald Trump, dodajući da je potrebno da Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sednu zajedno i okončaju rat. Vašington je upozorio Ukrajinu i evropske saveznike da bi mogao da prekine razmenu obaveštenih podataka i obustavi nabavku američkog naoružanja za Kijev ukoliko ukrajinske snage ne zaustave napade na ruska energetska postrojenja, objavio je CNN. Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, Navi Pillay, kritikovala je Donalda Trumpa zbog napada na Međunarodni krivični sud, ocenivši ih kao potpuno nezakonite, negativne i okrutne. Administracija američkog predsjednika ponovo je odbila zahtjev Illinoisa za saveznu financijsku pomoć nakon razornih oluja, tornada i poplava koje su tokom avgusta pogodile brojne zajednice. Elon Musk je do sada potrošio oko 366 miliona dolara na međuizbore, pokušavajući da pomogne republikancima da zadrže kontrolu nad Kongresom, iako su šanse demokrata da povrate kontrolu nad predstavničkim domom i senatom u međuvremenu uvećane, prenosi Reuters. Sport, košarkaši Minnesota priredili su jedno od najvećih iznenađenja u predsezonskim utakmicama NBA lige, pošto su na gostovanju savladali aktualnog šampiona New York Knicks 122-104. Atlanta Hawksi uspeli su da nadigraju Oklahoma City Thunder u uzbudljivoj završnici. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Jesen je prepodne na Plus Radio uz još uvek lepe i prijatne temperature. U nastavku programa bavimo se dešavanjima u Chicagu, a ukoliko volite komediju, ne propustite da 24. oktobra posetite stand-up komediju My Cousin Vlad, The Den Theater, od 19 sati. Makedonsko-australijski komičar My Cousin Vlad stiže u Chicago sa energičnim stand-up programom posvećenim balkanskoj porodici, životu imigranta, porodičnim okupljanjima, braku, deci i svakodnevnim situacijama između balkanske tradicije i života na zapadu. Improvizacije, imitacije, direktna komunikacija sa publikom i mnogo smeha. U programu nastupa i Rajan Radusinović, osnivač Balkan Comedy Nighta, komičar srpskog i crnogorskog porekla. The Den Theater, 19 sati, 24. oktobar, My Cousin Vlad i veče puno smeha. Iste večeri još jedan zanimljiv program, tačnije List ogledalo ili ti Serbian Mirror, obeležava 25 godina rada u klubu Gaslight u Chicagu tog 24. oktobra. Jubilej srpskog medija u dijaspori okupit će čitaoce, saradnike i prijatelje Lista koji već četvrt veka čuva srpsku reč, kulturu i identitet Srba u Americi. Preporučujemo da kada god želite da se informišete o tome šta se dešava u Chicagu ili širom Amerike, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija. Na jednom mestu možete da izaberete dobar provod, kulturu, umetnost i zabavu.
2: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Zaniši kukovima, zaigraj bokovima.
2: Slušajte Plus Radio. Voli vas i ljubi vaš Željko Vasić. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Zaniši kukovima.

0: pesme koje se traže. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve za ovo današnje pozitivno popodne. Nadam se da ste uživali u našim pričama, da ćete uz muziku da nastavite da uživate i u ostatku dana, to jest da dan započnete uz Talase Plus Radija i pozitivu. Sutra, par minuta posle 7, dobro jutro će vam kao i uvek poželiti Miško, a par minuta posle 10 da dan nastavi u dobrom smeru, bit će zadužena naša draga koleginica Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Uživajte u pozitivi, u lepom vremenu i dobroj muzici. Uživajte u Talase Plus Radija. I hvala vam za druženje danas. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe. Slušamo se ponovo sutra.
2: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz temperaturu do 27 Celzijusovih stepeni. 30 će biti u Washingtonu, 24 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju i 27 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i svežije vreme, temperatura u intervalu od 14 do 19 stepeni Celzijusove skale.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030. Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha, Indiana traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike i dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rješavanja kvarova. Uslov, kandidati moraju da se nalaze u Americi. Plata $36 po satu. Za više informacije i prijavu pozvati 219-308-5741. 219-308-5741. Kompanija iz Chicaga sa oko 20 kamiona zbog proširenja obima posla potreban safety asistent. Prethodno iskustvo neophodno, rad iz ofisa u Summitu, Illinois. Zainteresovani pozovite na 331-551-3628, 331-551-3628. Traži se ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač, poželjno srednjih godina, za osobu u dvosobnom stanu, ugao West Foster Avenue i North St. Louis. Od 1. novembra cena povoljna. Za više detalja kontakt telefon 312-736-2797, 312-736-2797. Tražimo odgovornu, pouzdanu i toplu osobu koja bi nam pomogla oko dece i svakodnevnih obaveza u kući. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 16 sati. Plata $1000 nedeljno. Telefon 508-524-4084. 508-524-4084. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Više muzike, više pozitive. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije-Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: Zamisli želju. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni, 30 će biti u Washingtonu, 24 u Njujorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju i 27 celzijusovih stepeni u Phoenixu. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i svežije vreme, temperatura u intervalu od 14 do 19 stepeni celzijusove skale.
1: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: znaš kako, više od života.
1: Pesme koje te prate plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
4: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha, Indiana traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike i dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rješavanja kvarova. Uslov, kandidati moraju da se nalaze u Americi. Plata $36 po satu. Za više informacije i prijavu pozvati 219-308-5741. 219-308-5741. Kompanija iz Chicaga sa oko 20 kamiona zbog proširenja obima posla potreban safety asistent. Prethodno iskustvo neophodno, rad iz ofisa u Summitu, Illinois. Zainteresovani pozovite na 331-551-3628, 331-551-3628. Traži se ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač, poželjno srednjih godina, za osobu u dvosobnom stanu, ugao West Foster Avenue i North St. Louis. Od 1. novembra cena povoljna. Za više detalja kontakt telefon 312-736-2797, 312-736-2797. Tražimo odgovornu, pouzdanu i toplu osobu koja bi nam pomogla oko dece i svakodnevnih obaveza u kući. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Plata $1000 nedeljno. Telefon 508-524-4084. 508-524-4084. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni. 30 će biti u Washingtonu, 24 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu, 31 u Miamiju i 27 celzijusovih stepeni u Phoenixu. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i svežije vreme, temperatura u intervalu od 14 do 19 stepeni celzijusove skale.
1: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Uz radio.

lagano krenem dalje za životom, da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam. Svakog dana uporno pokušavam, ali noću kada ne mogu da zaspim, nekad lutam, tražim utehu u čaši

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venju Chicago od 20.30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: Plus Radio, samo hitovi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United, LLC, Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United, LLC, 608-432-4948.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio.